0: say win when I say hello, hello.
1: Win.
0: Hello.
1: Win.
0: Hello.
1: Win.
0: Hello.
1: Win.
0: Hello.
1: Win.
0: Hello.
1: Win.
0: Hello.
1: Win.
0: Hello.
1: Win.
2: This is ABC Kids Listen.
3: Hello.